Lagu Lenggang Puspita diciptakan oleh Guru Soekarno Putra, dinyanyikan oleh Ahmad Albar. Terdapat di dalam album kompilasi bertajuk Kilang Indonesia Gemilang di tahun 1986 yang merupakan pagelaran Guru Soekarno Putra dengan paduan suaranya, Suara Mahardika.

radhiyallahu an beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia telah memberikan rizki kepada burung yang pergi pada pagi hari dengan perut kosong dan kembali sore hari dengan perut penuh makanan. Hadis riwayat Tirmizi. Dia mengatakan hadis ini hasan.